Me sentaba, hermanos, Ezequiel 7:22. 7:22. Jocaín nas chesa escavar y todo que Dios nas quiere atinaín. Te chalk la el o te ox salin templo o te shmush ru o tlaín mag atim anu resh kolbal lin lo lahnaah. Será bicho us hermano Jocán más atao. Ezequiel 7:22. Te chalk la el o te oxalin templo o te shmushru o tlain magatin panu resh kolbal lin lo lahnaach. Y la encresh con como caca hermanos. Sastik la hekwa patalere matinam que a el sojo de Dios. Caro que está con Jesucristo, es el rostro de Dios. A nieve que está el rostro de Dios. Que está beba él. Que está beba caí. Que está beba calor rotumín. Que está beba hermano caí paloma. Que está beba caí chibat. Que está beba caí rupim. Según el que está el rostro de Dios con Jesucristo. Caro le atin que lo sé con Jesucristo. Jocaín se bambil. Chirish el rostro de Dios. Le otocha ina an renak te tihor li tinamit. Chan kwa Jesucristo. A u la eche supesil rechosh li Dios. O. Shnache. La el. Jokenek kermenus. Charu shmush paru li rechosh li Dios. Te alakwinek maak aya bak aysa li rechosh li Dios. Mare kwan chirish. Chirish. Mako chisata. Chirish. Chirish. Arin se echan la echa peten en cana ñau chanru, hermanos, arin se echan la echa peten. La osa de jachan lo ascoban, naknakerah kwang lak ay, akshna aje kwi lak ay nakak et, tohle akshna aje kwi, shna aje kwi lak ay nakak et. Arin tat kwan la at, arin tat kwan la at, arin tat kwan la at, arin tat kwan la at. Ana kacherre banel. Mogotokotas kwetele bakai kwake bakai chirish. Mogotokotas kwet. Ha banan na rah na nale binalete banu herman chanrur. Spanun kil renak to ruk to kwang chinat de kin chisa. Le rochot de Dios o tingate kamush le rochot de Dios. Hermanos. La ok kin aran koja herman kwan kwan bai chila kai li iglesia kwan chila tiens khajo huli chila tienda. Pero hana ili nale no koksi. Ake herman ke shecho kin. Ke ke honak chila gayet in komas na kya baksa kult. Le chaqraq wa khigilo to taraka lik angel to dakta kwan lo ok pero na chaqraq kin chena qul al masna qunari kin gayet na to kult to taraka lik angel ka kwa to ando shman katin lo ok pues os be da nata ne ke jo kan ne ke shekin entonces herman ot qikin la ona khater la kai arin tes katin wa in na na ha kya ke na ha ke ot kwib lik angel ka ka chpanu lo Ta shok la mul, ma khun ro amul ta kana. Ta shok, wa hesh na'ah, na khake khun tonel aran resh na'ah imbul. O chiri chikan, na kta trakhe, ta koshla khun laach ina ofrenda. Ha us, khun irman kishche chukho ka inzhe, la esh ofrend she patz, pru la in indiez tinke, sa khuni kampanj kabalu la o, re khun shaman irman, Jonimal po shakatier man chan kore. Numena koshi mil shin katier man. Chan le herman. Kwa he inch la diez. Entonces hermanos. Ha inch at kwak sere inkilere. Moko chokin te rilbal. Charune ke shka helak lesh. Pero kama haan mana khabanu la o hermanos. Kama na khabanu. Ana kwan shika kho chirish li atina il. Hermanos. Lish mushbal ru li rochot li dios. Hermanos. Ma mush ru li rochot li dios. Por charuna te jabañu, hanain. Hermanos, le rochos de Dios. Un coslana que de hermanos que ángel no que es nao, pero ha pasado sin chol y racalain. Hermanos, jolti que erre, le ne que cajelak chiro la hananías. Hebla que ángel an, que es que eche cuark, sa le rochos de Dios, jun, casquizin. Pero la que chala que ángel quiche. Que es que eche cuar parquine que es shokli mayech.
Pero la que chalas que ángeles van a que el axiru, que una se que eche cuarri que están ahí, se le rocha que Dios están, que es chapis costal, que es chapis rock, que es rumichi, que es chapis rum dole. O tla echana, en el panchan, chajo mach par que es cuarri que están ahí, chajo mach chavil, te echa. Kauna kokan erman kishtela kahel. Kauna kishtena te achishna en patsaher kin la es hermano sa kahel. Kauna kishtena te achishna li ani ki kwarsa li rochot li Dios. Kauna to ke achun. Hermanos, mara kwan ku khubsha ban akwan, mala kwa khubsha ban akwan. Sheshte kwa chho kain kwa Paul chan kwa Santiago sheshte kwa chho kain. Tachik aranj kwenda mbaho la paz, tachik chis mubank. Ulayin shinkwinsa di naheha ana aranjish kati naheha aran Santa Barbara. Derman shin sumum chahuli li khaskitin. Pero ba nah ki chal ishkaal nah ki chal sa oktish ka sumum herman sa likutan sabado. Pero herman shi eshte chuhu kain eb lakangel eshte parte akwar li kashar chanke. Parte eshte chikwa li kashar maka naheha. Kichal kwa pastor kishche. Shkubaka bayakshna akheb saten, kwarka sharan saten, maka, ara maka, maka, maka, na chichin rehe, kwarka barashka chilev, kubaka shna akheb saten. Sharunak tak echikwa honak rezen kasao sa rochati dios. Masrati kwekali na leba an herman, masrati kwekana kishche kakhe, shkibaka bayakshkwa ribeb sa rochati dios. Okane kermanus. Hermanos, le rochot de Dios, rochot de Dios. Me acuerdo pensión. Le rochot de Dios, rochot de Dios, hermanos. Hay un ochot de Tijoco, reloconing, hermanos. Ocan, hermanos, no pane que esté chocan. Hermanos, que cuando ulá, que cuando aní, hermanos, que cuando había, que cuando aní, hermano, macash na, si comas na, hermanos, atal, si comas na, pero majonsos a rochot de Dios. Junto a este valer, hermanos. Jun hermanos, arish cuentishkan. Cuando los ocho de Dios nacer el lepe, cuando los ocho de Dios más nacer el peche de cartejo, los ocho de Dios. Que chagón casquetir y chagre y corbate, hermanos, utriquín, juch en la carnach credencial, hermanos, cuanriquín. Cuan pastor, me cuan cachan, cuan quinchan, cuan pastor. La injun evangelizo al mulando, chanre. Tarunarán a chian, ajun a choratín, cacuachan a spenirim. Entonces, hermano, cuaje hincha la hucha, cuaje hincha la hucha. Cuando el pastor quiere ir ya a las cuisas allá, hermanos. Abanancha en el musik y Dios nos tiene cuenta, sin canar en ese chang. Musik y Dios nos tiene cuenta, sin canar en ese chang. Usted nos cuenta, mahónica hel, ya le cuan pastor. Cuan pastor que esté jana cuan, hónica hel. Entonces, Dios nos tiene ratina, nos tiene cuenta, nos tiene chile ratina, cuan se chang. Cuan pastor que esté usbe, banchoshan. O termans ochle kul ting kishtera ting kakwa. Entonces, cuando pastor an chavikish kwa kakishe chugin, il charre khana, chamtesili chat, warat chabil ta, chamtesili chat, aran ta hilank li kula aransa li chabil chat, kwan aransa li kwarto khunchik. Tak el ris chabil ta kubaran, u takab yakban aran. Entonces, shakelik angheshe, ane kwan charre, kwan huni. Cuando la gente cuadra, aranda chichi hilang, chandre. Manakana karu kishela la predicador. Incachan. Arin tinguanza de rochati Dios. Mas cuan jon in jonan la in tuktuk o tinda in tijok chulo de Dios. Chancho hokain. Pero abanan chan cuan rojuna na acha bil chale kubambil aran aranda chilang. Incachan. Arin tinguar magata koshla usa chrupan tinguar karan. Bueno, entonces, usted echa al pastor, para pastor, que chilangarán, hermano. Para pastor, que cosas, no, que está preparando, hermanos. Por las cuarril, que canasa, ocho de Dios. O las que saqueo, hermanos. Ma'alili ula. Nacto, cután, que esté de para pastor. Jaxéjli ula, machatib, li café, chan, le shakil, machatib, li café. Este aló, cuán, li café, este aló, li café, chan, li carachin. Kasek li ula. Kasek li ula. Pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam.
أربو تشكالي أولا تشالي بصر ميرك كي أكو يخشك أوش كي أكو يخشك أشلك أربو لي أولا بشكا كماش قنجا ورانتن شتري بورت نريل ما أني لأولا أكري قالي لبستر نريل شتا خنجك لك أنه لباسا لو تشتري يوز نجيامبك فرخون فراسا لك أنه لباكش كنام تبلو كوينتك إن رجعت لي يوز إرمانوس مسراش أشكول سريكو تنعان خلقانك كرمانوس تريدك بيد رجعت لي يوز من كي أكح إلى رجعت لي يوز من كي أكح إلى رجعت لي يوز ما كوان كي أكح إلى رجعت لي يوز ما لح ما كبح إلى رجعت لي يوز كوان كي أني هم Men mus ro tat dios. Lening era taleman khunaq chna queen karma e goeto qawero liko queen jo kos petale shka petale me kwero tan qwan gochi kanman ko queen karma ka kwish sumlash kamra el qaxu chat toqish mas ro tat dios ola ko lina bi chance ro tat dios u saber parta ola qarush kul el qaq ban khuni al tasis in ka terin ro tat dios me mus ro tat dios abanan خلقون شكر مانوس للرقالة انت قيل كارونا شتين ازكيال ارمانوس كابيتو 20 ورسيكو 39 خلق متوهنا شكوت لأتين هان قيران ارمانوس كابيتو 20 ورسيكو ارمانوس 39 ازكيال 39 لقاقوا لنباقوا اليوس نشتين خوكاين اريلا ايشا اسرائيل اتوقش شخوني ليش أنجل قش رؤب لخلان الديوس هبنان تاولاش قهين نقلا إيش تبانولك أرو تنكيه ذا وتنك أتك تموش رو لنسانتل لنسانتل كبا ريك إن دي مكيخ لنكيك إيش رؤب لخلان الديوس هرمانوس لش مش بارو لرشوت ديوس مش بالش روش كبا دي ديوس اكوارش قلسة لسالمو 69 نشتين سنبين نق لا مخيقوان كيلين كيشبانو لترميد نين رالا كوشوش لاين چن لخصان ميسا باوي ارمانوس وكان نخ كرمانوس پرو نقواش تيبال كيبو شبلين علم تروش مش بارو لرشوت ديوس ارمان وطانا داقش كمون ارمانوس دي باركوانت قيل ملخ كلاك چهن بات ارمان دي اسكيل Le capito hermanos 5 y verso 11 que las caronas que arranas que cuan cosa Ezequiel hermanos hermanos Ezequiel capítulo 5 versículo 11 la in y choto que Dios ni entierre en juramento la in tin sache rush banak shemush rulin templo shpanchis kunili ma usilal shepanu la in atin kuye mak chemoko in questo cobalero c'è mosru l'in templo cane hermanos hermanos charos mos baruli l'in templo ca qua dios hermanos ca ut hermanos charo te camus hermano caru te cola te camus ru l'in templo ca qua dios hermanos hermanos che la hermanos el par quan qui o shirin ales qua hermano li axintierman li quarza de rochot di dios hermano pe ca che si erici qua solo rochot di dios hermano Me cae que si eres chicuarco. Pero, ¿cuánto has creído que estés chocain? Arishakil an cuarcle, o chunesa cuachin cuarza tem, chanquebre juncas quitin. O san chunesa an ping, chanque. Hermano. Chan ru, hermano, me cae que si eres chicuan, sale rochot de Dios, hermanos. Me cae que si eres chicuan, sale rochot de Dios, hermano. Y cuan juan acuarril arancho chicuarque, hermanos. Ngana kanal charuka ruchos coslankin nak maso choti dios. Pero hermanos, ve que ayte siere chikwaso choti dios hermano. Alish benish kambich akilan hermanos. Ha anna kerman na qalem ne ke petik saro choti dios. Herman kwan ke herman ke che chukin. Parto to kuban qayak parto kuban sanke cho kain. Kuban khosa templo chanke. Kuban khosa choti dios. Pero kwan ke herman ke pone ke khos osa kuban hermanos. لي خلنا لهم ننكر هم ننكاني كشناو كوبان كنا كناو كوبان ساشتالا ساتوكتوكي لا لرمان ساش كوبان ساروشات لديوس
ولاشه چمپاک ولاشه پلات میخورچش اوبان لچر لرا خونتانق موچه لزا تا اه اوزان کو تش پاک چپ مقری چی بک تو قسم مقری تا اه تاشش کتی بیرمن اران چلیش کار سا تا اشش چش تو قسیری چی بک انتان چلیش کار کتون مقوا سا رو چاک لیاس خوکن نخ کرمن نبالم نکه اک چک اوبان گرمن چابی نخ نکه اشتاب اوبان گرمن پلات نکو شرقه بیرمن و پس رو چاک لیدیو شش بانوان ارمن شش اک چک اوبان سا رو چاک لیدیو سرمن چابی نخ شش اک و ترمن شرخ چل بل روغ ارمن سا پیکم چل بل هری برمن رو تلدلی اکو پرکوه رس علا اکوه ای پرکوشی نگت اک و سا رو چاک لیدیو سپان کش جاوقات لیکنن ما گوستن که تنخ مکوا سا رو چاک لیدیو سپان کن هارن که کبیل انیهین لائنون انتونس سرمن اینگا مموش رو لرو چاک لیدیو سرمن مموش رو لرو چاک لیدیو سرمن خوکان نکرمان لاین راه لان نکره بر ما هم صد نکامه چی کوبان ساتم بر منوسو با هم خناع ملاسا پاستورال ملاسا هنچ نه کرمانوسو سکال کال ممت کال مل هنگا کال من قان کان کش نا کوبان قان کان کش نا کوبان کرمان کل ارمان است چنان شکل چی کوبان قان لره چوتا مها این سکال سکال بر قان کان کش اب سرای مکسیت نخوش ره بون مخورین که ارمان و خوکان تا هكذا كرمانوس هاين ارمانوس نابال دا ناشال كوي ديك اريروس ادي روچوت دي ديوس هكذا كرمانوس شيو شيو شموش بال رو لروچوت دي ديوس ارمانو شيو شيو مش بال رو لروچوت دي ديوس ارمانوس ان سيغوندو كرونيكاس ارمانو سيغوندو كرونيكاس كابيتو 7 كن لخون اتين ناشتي ارمانوس كان اوت ارمانوس نا شیوش مشبال رول را چاکی دیاز همین کارو نشته نکی رقه چی تی خوک لخ سلمان کی کوبه چکلی شمس چوشان اوت کشکت نشولی کشمایه ها اولی تم لکی نوخک رکی نشلو علی نمخبال دیاز و تب لخ تیخ اینگا که رو چی اکسا لشتم بولی قاقوا شبانک نوخه نق رکی نشلو علی نقبل إسرائيل كرين نكي كوبيت شكلي ساتشوشالي شام ولشلو قالي ديوس كي نوخاك سالي تمبلو شخوني لا كاش بيقيم الربا ود كاشولوش خلومام ساتوت ود كاش نمارو لقاقوا ود كاش اشلو قال كاش تيق أشال شابين ود أشال نين لرشتان ساقبين شخوني ليك شانكام متان اخواش لو قال لي ديوس سلمان زينا هاي هاي من ما كان ما نكرك ارمانوس نكوان كات روتشات دي ديوس كارونا ككويك ما نكويك اي سي لا طول ما نكويك اش كوي لا طول ما نكويك انا كوكو طول ساسا طول نكوان كات روتشات دي ديوس ملك شمشم بيخ شاشك نكوان كات روتشات دي ديوس بانك برمان خو كان ما مر كتق بيخ شك اتق بيخ شك ما رشم بيخ سعرو بيخ نقوان سعر شكي ديوس إنك أرينا شتينك لشلق آل ديوس وان سالشلق لختين برمانوس خنشك تخطى بسي وطرق سالموس 84 1 برمانوس آني ماس نخناو إبرسيك برمانوس 1 y 2 اتقا قوات نمح قوال ديوس أشلق لكوتوت كخونك نكواه روكوان سلاكوتوت شبان شعيل انجول شانجال انجول لين بيشاها لقال ات جو جو كيل ديوس خاشالو لاكوتوت ما تيال عن ارمانوس ما لوك ترولي اوتوت عين ارمان ما لوك ترولي اوتوت عين لروتوت ديوس ما لوك ترولي تنميت ارمانوس بنا خمس نیمش کان خیلی رو چرتی دیاس ارمان کاوت آرین کلّه نکو بیچاندش لقانی کری خاقوا آرین کلّه نکو تا چکولی راتینی خاقوا آرین کلّه نچلو باق چکو لش لق لسنتی راتینی خاقوا دیاس خوکان لق چکو لرو چرتی دیاس ارمان لق چرو کلّه کافه ارمان خوشین که اکبر می خوشی رو لرو چرتی دیاس ارمان کلّه ارمان خو پریزیدنت نشکی آق کلّه قانقلک آهل آرین
y lo más hermano le puerta le o que vale hermano mare agniman mare le comonil mare chirish mare chisa hermano me canap chis ahli rochot y dios nachtaraqa lenin qayin hermano ma ocho hokan kunje tin patere khona kharub sut na kachakh na qakuch ru khun kutan bar ba kwash ben kwana kachakh na khna katkwa kli la asli saqayukum na qaku kuinka ta chakh na qakuch ru kuya qashak kutan kho kan dat kwakli kho kan dat okchi kwak kho kan dat kachik sa trabakh kho kan dat krong sa trabakh kho kan dat okchi kwar charo ta kwe ka na qaka kwe chi hilang herman karo ten to ta banu no ka kwe chi hilang ma khun na hilang chi kana atin herman Pero yo sa trabajo, hermano, cuyo se acutan en cada tatín, hermano, bota 42, cuando se chacó, hermano, cuxa, cuis, hermano, rajlal de cuarto, ocan. Cuiriti belej, na canal shrabal, hermano, con la gincata, canal shrabal y más no. Ocan, na carvel, en saca más no, la chicuna, hermanos, china usa de rochot de Dios, sac, sacac de rochot de Dios, sac, chisa, sac, chirish, hermanos. Ocan, na carman, chirilac de rochot de jacua, hermano. شناورو لعين شنك ألون سالي لغ لحنا هي هاين المان هوش أنا أصل لغ لحنا خخ توكيش بتصل لك برمان عشان خاني ماش بيسول هانك اشتي كوي دوسة بور ترينت انتو شنكيتش كوي كوي ميل وش ميل جيسيان انتو هكان كرمانوس لديوس تا أصاب تسين كرمان شريلك لرجوتش خاقوا ارمانوس هكان كرمان ارمانوس كوين ما تلاتيكس رجوت لديوس ارمانوس ايش ما تلاتيكس رجوت لديوس ويرا خوانم تخنقا خوستين خوان كاسر تشوت ديوس نو خوشك او باقا تالي بارتا رو تاكو مسابه من كان قنا بار pero سارو تشوت ديوس سارو تشوت ديوس لو قاق هو كان قرمان سانا اني كي او شي قاتن او مساسن تول المان هبنان شي اتنك شي مسكاتين جك شيا بين كوش نخبانش بنخ كلخت انت خون شماش تي باراتين قاقوا شرولي قاتن او بال المانوس هو كان راروك قلبل كارونا كبانو ري اما تشت لا اترمان سابك من كرالا ما تشا صافك مره شريت شي ني خفك رم باص شي ما تشا درن وخا كان كبانور ها تارارو دغن من تشك تشك تن با با اه كان كلو قر ما كشتين ما راين بولمون شني كوير اه ها هادي نا تشين كوي خولين بولمون سكيرد انا ما نروح تسين كوي pero انا نخسن تشو لخرمانوس شرو غوبش كقال شا كوكيت شاتنك Cerulin cerakan helebalin pulmong, bantu saya kakuat hana Kristen kasah hana nakpan. Bantu saya kerjain rado kiler manus kahpiana indah lah angel manus, kau sejale kini komonah angel bantu saya sihunil. Di Dios tahu sabda sen kiler manus, cina mek pun lain, toh sahun cekutan dia kena kerikin manus, toh sahun cekutan.